0: na lo to yuto afi mo ta wa he ngo ngo ki ahoni ma lo ta
1: Mano mana maria ho eki pe manele ai ton ko to pe mo be ka ki ta ho wa ngo ngo ko ya si afi pule lulu ta fi to sune wa no wa no Uno aki na ta ofi fa taimi ai lele ale lue na ta ton ke ma wa he me welinga ton ki polilua he pong pong ane afi i he taimi o no pongi pongi Tupu peni me ha tokotaha na ha e asi i he halanga lelue, pea paha wai ke ta ofi ai mawahe ata lelue, ka ngaue a kau polisi ki he me ani. Na e toko whakamahino mai ko tokotaha ko ini, na e whinga kene kai ha asi ai keipo ka, kopa, pea me halanga lelue ko ini. Na e tapune ai ngaue ai halanga lelue ni i hua e ua, ai a glotonga ngaue ai kau polisi ki he incidenti ko e ni. Ko e toko ni ai pule anga ki hono whakamafana e ngahi api nofo anga. Ka wai ai insulation e o e whale pe a pe foki ki ha fotu o ha hipam ki he whale ke toi mafana ange. Ka ke he ata e ni ka tek nao tolu ki ai nao community card o klama ke totong he pule anga ai pe seti e vau noa ki he hiva noa ai whakamore ko eni ke whakamawhana i ai ho api nofo anga. O kwa taha ka tek nao tolu o nao mau api nofo anga, o ki ai e nao community card, pe ko e gold card. O kwa lawa en ke nao alo atu o wakai i ai tuunga ko ia o ku i ai ho ai insulation pe amoe mawhana ko ia ho api. Te nao wakai ki he lalo whale pe a pe foki ki he ato pe o kuiha tuunga whawhi e maalie ke mawhana i ho api nofo anga. Se tutaki ke fika telefoniko e noa valungeau, fitu fitu fitu, taha taha taha, pe o ke kuala whae ki he tokoni ko e ni ae pule anga. O tawa o poken ki tai momoko au pito pe au ku oskamata pe ai ha e toko lahe ka kai pasiki ko e nao puke pe ko nao whokoutua e maha ki ko ia ko e flu. Ai au ke ai whatokanga tau te fito e ni ka tek nao tolu ko ia o ku la vea ngofua i he mo ui ai a ko e whatokanga e ni pe a mehe pot ngau e mo ui. A ki nao tolu ko ia ku mau e maha ki suka. Toto maalunga ngahi mafu pa whatokanga mehe po ngā we ke whai lewa ho huhu malu i. Ko kina tolu ke ka kai se fine feitama, ta uono nima pe lahi hake, maho inga ai tauhile lei au pito malolo pe a inu ai vai ke lahi, pe a sio ki o toke ta whawha milika pau o ke whaingata ia. Ko e ngahi whamatala eni pe am hepot ngawe mo ui o ku o atu maha tau ka inga ta te fito eni ka te nao tolu o ku tu ulawe ango fua i he mo ui. Kei te he ko e Super Rugby Pacific Final i he tokona ki ki Henry Stadium ko eni i Wellinga Toni i he waha ako i ai tini a Wellinga Toni i Harry Kings pe a pefo ke chibis pe a mei Henry Toni. O fia fia kolomo a ke tari tari e kau mamata a ka pulgo toa pe ki he Super Rugby Pacific Final ko eni a ia whahoko mai ki kolomo a i he fia tokonaki ko eni. Tāwe mālohi ai tīme Harry Kane a Wellinga Toni he tīme ko i ai Bluesi o Kalani he tōna ki. Moi Campaign ni ai tīme pe a pefo ke kau pou pou ke whakafonu ai mala e akapulu Henry Stadium ki he tōna ko i ni. Ki he whainoa o pe a moi tīme hao ko i ai Hamilton, Hamilton ni ta chief. Na e mahina mai e whakaawa ai whakatau tiki te ki he whainoa ko i ni he pongpongi ane a fi he taimi hongo fulu pongi pongi. Nai lahi pe foki ki nao tolu, kawai mok mao tolu na mau iai i he hawhi haua ki mo i he hongofulu ke tali ke tong ko ia a he tiki te kana e mahino au pito hono fuwhi e ma mamata i a rainga ko i ni. Ai a koi minit pe taha ni ma ko osko toa e tiki te hono whakatao. Mahino pe koi kau me mipa mo ngahi kalapu la lahi nu sila na nau tu lai ni peo online ki whatau te kite ko e ni. Na e whiunga pia mai te kite e tolu mano, whaafe ni mangiao, na e whakatau ane afi, na iai a toi kole ke toi whakalahi, a ngahi a whitu ke lava ke toi, toi whakatau a toha te kite, ka au te kia ki iai hamahino pia me iai. kai ke ko tikite ta hamano fituafe awelinga toni pe ko toenga ko hauka to pe me a to a awelinga toni pe a okiai ai a fi pe ko nga okiai to ko la te nao i no to awelinga toni i he to ko na ki ko ni ne ngo pe ok la he lo to mama he kai ma o hanga he tikite ke lava ki mala a polu ka ku mahino e fono en ahi pa pa pe fo ki en asa le kai ta la o in atoni ke si o fia va in a koini a ia kamata i hita imi fitu no anima e fia fi ka ki hev tau amananki ki hava in a fa holo mamata o pita pe amo fi e fia o kua to a tala monu ki he ngo timi hao koini tau te fito ke tau whanau pasiki pe amo e ka inga whanau tonga ko hai pe a timi lelei i he ahtoko naki te nau ikuna pe tau fi e fia pe amo pe ko yong o timi nu usila pe eni o kuna i he top ko e nefi au hi o super rugby i he wanoa wano. Ko inga ta ngai ngahe o ngongo kuma oat pe a mei weli ngato ni pe a mea te ao tae tuna ona tuinu kua fe.
0: O si ale pasa fai toton, mo ta ngahe o ngongo pe a mei he kolo ngou e kakala, Cry Church, ki he aho ni malo si are.
2: Malo o pito, pe a katau pa moi ha a tau whelongo aki i he aho pulirulu koni, ko hono tahafitu o siune wa afe ua o no. Pea hange koia ko hono whakahoko mai e kolo ngou e kakala, o ku ke whakahoko ofa a ngai u matalai a kau, ka ke hono pango pe koe alaha, pea moe manongi, ko tui e mau pe ia pea mei tonga. Ka ku whakawhiawhia. O tatau pe whoki hange koe aho koe ni whakawhiawhia, a ene mafana. Toto no e nea ke matu aki mo moko au pito, ka pau e wakai ki he kuo hi lia tempe he ni, kua pau ke he mao e lai maa mafana, ko hi ko ngai mea lere. Ane uhu ko wakai hifo, te unga pa mo e tikiri e fitu. Pea o kumau ho upe, te a upe ki he taha, taha taha pe koe taha ua, a fua koe e mafana. Pea o ku au au fia foki ai koloni, i he ahone. Ka whato ngai ange neongo e ne mawhana koi ni, ka koe mawhana i he taimi mo moko, pea okuangi mo moko au pito au pito, ai matangi. Ko toi whakai tā mai foki ki he koloni nā kulawe atu e ui kuosi, ki kā inga tonga katoa pe ke whai a e nau lau, ki hono whakai tā taha i koi ni, ke hoko pe ko a kolo, mahalo i kei ui pe ko e kolo ngowe kakala, ka koe kolo whakatātaha e katoa ngai u whetū ke te. Koia i he motisau te pe koe whetū u tonga. Pea o au mai koia ki he aho ni o kei whakatā mai pe he pure anga. Ko hae lau ai kakai. O kumahino mai koe ngai u whetū. E nea o kunau hangai ki nau toru pe he o ku lelei pe aho no tuku pe ke nau tau ataina. Hange koia ko Selwyn. Ko Selwyn i foki le whaalahi atu o ku kamata tō lahi au pito a tamai ai kakai tonga ko hiki mai o nofo ko i ai ka tau te fito ke whetu koni ko Rollerstone. Kaufo ke ai mo whetu koni ko Wai Makarere i a whetu whakatok toke lau ia o Christchurch. Ka ke ko e haho o lau o whaka atai nia ke a tōta katoa pepa ko e mone mone to tonu ke tau kau atu pe mō ki tau tōl hono kotoa pē. Ko e taimifo kieni o e fiefia pa mō e mafasia ai tamai ki a kotonga, ko hiu kurotonga lere he taimini ai sivi i e semesta pe koe konga ura ki a koe tau ai University koia o Canterbury. Pe a koe me a fafiefia e tala noa pe mō e whana wa kotonga ai e unarotonga sivi. Pe a koe mea pe ku tō tāhu ne tāra mai, koe hange koe lea koe au pehe, whai mo o mia e ku osi ma teu teu. Koa koe tō tāha au pehe e ia, o kei whai pea e teu teu, koe uhi ke lawa le rei, ai whei ngā kō ka tautu te fito, koe tāu whaka osi e ni. Pea e whoke whahi ngā ia, ko nau lawa ki nau tōro kai ke, ke nau sivi, te he pē ke o atu a ngai u whakamatala me ngai u meko tō koe au fie ma o. Ka koe taimi foki o e whainga taa au pito koe hui koe sivi. I wete ka au koe urui koe wike ia koe ahono mak o nga u sivi ko ni ka ko hi ko ka nga tonga ko ni ko fa na wa ko tonga ko na ro tonga te te u pe ro tonga sivi pe ko osia tu ko ya a e na nga sivi to mata foki ahono a nga u e he kolonia ta te fito ke ta fa a ki ko ya o ya ko ai pe ki he apiako ako pure anga e tata i tonga o ki nau fie ma o ke nau ma o a e nau vai uha o to e ma ange e tau tofu ka tonga o ma ape ka kono si fo sa e nisi o ku uri pe a ko ngai u ape a koko ni a ia ko fanga o pilo le vu fas mo yafi hala o vave a ve roto koro motu a longo longo ma o fanga nuka lofo ngele ia mo vai popua pe e fo ki ki loto nuku alofa katoa e fana wako koni pe a pe e foki ki he kaua kofe unga pa koe ni maase. Koe kaue nia ia ngā ue whaingata au pito. Ka koe fie fia koe ke kau atu ai vaa koe ni oku iloa ki he whela ve i pe a mai tangata. Humanitarian engineer, e koe engineer ai tangata. Kuna utolu i he kamata pe koe ni ki he hoko ai hai tā wako honoua, puko semesta honoua. Te nauhanga rewa o

0: Ko e TNT Sport ki he weekend ko te whitamaka.
1: Ko te whitamas.
0: Te whita ko haha o whotutu ki te porkalama ki he ahoni.
1: E te maro o wito ko ni hu whangati penga i whakatapu ko whangu mai me whalena. Ko e whai peha wakai he tau wene tau supa, hai tau maari fuku mani ngatu wena tapeti o whakanga koi tau, te sige ai ki he painoro, ha o peke li ki but the seal if I spot ke ke hang pe ga tao hai u ma ku ku ha o ke ka ta mo ni to ta fu ka de te to pa se de ga de ko ha ma paske poro we be san ki me si be la ta na ka ko ka ko me so ka ko wa ka ki he ka tim go ne tu pa na pa no go ala na sem pa no i ko fa hi ga tao ku se de ku fu pa la ha pe ni ha ken ko ni ba fit ke wa ta a bro
0: Ah, o ka gen ta ko ni ko ha si ko ban pe ka te ko si ai pa no ro ya. Io ku mai no pito pe te vita ko ya si si fi i ken da peuri na pe te foki ki ken da peuri ta ku fea la ke pe ti ku ki mai no pito le le yang ai si fi ka ko me ko to ka ko ki ai e te vita ko foi ta we tolu a si fi pa mo a Kluseita ie tauni. Ula ki tau malo e Kluseita. Tau hono ua malo e Kluseita. Tau hono tolu en tau mahu inga taha ia pek menoke au ti mo e kai lahi au pito au pito koi wha ahiva ki he taha ua e. Aia kutu tau sio koi ki he ke anga koi ne tu u e te vita. Pe hanga epe koi veko e tau koi ni a sem fainolo koi ya a wuringa toni pia mo o galanini e te vita. Toi kai lahi pe mo ia. Aia kwa ngon tim lele itaha peni i e fea ui a si i fi pia mo wuringa toni tena toki fainolo. Kako mea koko to kanga koe ni te vita ki he ki va inga. Me a faka ofo ofo mone va inga tamme to nga. Tatau lo ua pe a ngai a
1: timi
0: iyo. Ta sio ke timi koe ni a si i fi fa ofo ofo apita va inga tamme to nga pe a me iai te vita tau ke iaho pa pe ka va ai pa pe foki hange ko ko tau mo folau tau mo ki tama ko ni na senta me si fi a foketi eh ko tau tau ni na sta wi he wa he wa bis pe ha wi a gienzio o va inga ya hedi ai ko ne os ko ni ma no fa inga mali ona ki europe e folau wi a ki ai o va inga ai te vita ka ko ku si o ko ni ki me a ki va inga ko ni tu po va ai te vita ku ai foke fotu uia pa me kakai ke to tani ke aluha ke o kapteni i he timi koe o pereki e te vita, eh? Ko kusio koe ke whainga tō tahani. Fe unga pe ia ka pau e tō ke kapteni o pereki, ake uhinga koe ni, aia nea upe ia kapteni he timi koe fes 15 a Wesley. Ka toi taha toi mata apure lahi i Wesley. Koe whatongia ia koe ke taki o si ia i pe ia tamsi. Pa te sio pe ke ne whainga pa mene a anga ene a a tati hole ne va inga e ti mesifi o sta in bega pa o anche al capteni o se un ape de vita e così ta ko anga e ku sio ko ga fa fa fa bit va inga ko ya anche ko fetta la ko a wori nga toni pe mo me a ho a ko ya ngo ta ta ko di ta mo fora u pe pe fo ki ki a anche ka pa ka ko ni a wori nga toni a tenda peuri ata mo flau ta foki ata mo flau me si fi ka ta wa fi haki pe me he ti ko nga hi hi ngo ape ta wang ta tol ki tonga o kuna i mara ya kapulu ange ko fi haki me nuku nuku eh ange ko ta mo flau me ko mo tua ta wang ape ta tola ka fa ka fa fa mo ne vanga ta me tonga i sem final to ni ta usi o ko ni ki a fini anga nofo i e tau ko ni e te vita e fainolo ta mo ka tangata ko ne si fi ko anga ya usi o ko ya ki he ke sem fainolo pe kopeti pe te vita kopeti e ikuna e si fi a e vainga ko ni e te vita ka ha o vakai au
1: kai go pe te te ko ta webe pe ti ri ki me gira to ta vita pe ti ki gira to e dai lo ke te ara al gani
0: ko ya
1: si te ke i do che se ta tan go mi ori na toni pe ko e a lo ke ko mo a no ko ena no ko ena e to lo to e ya
0: ko ya
1: e chi
0: Oye, Fainalo ko tu pere ka ke ha ko ma ke e te vita.
1: Ye
0: fainalo i he i he.
1: Ko te ma ko
0: ti tu ka ko ka ko ko tu pe na fai pe i he toko na ki e te vita.
1: Ye ha ni ko ha ni ke ni au si si ko e.
0: Koia koia koia.
1: Ta no ko. Ta no ko ta pe ni ki te ta hu ga ta ni.
0: Koia.
1: Pa pisi na na fa wa lu ke ho no bun ko sangi ta mu ki to la le pron ko. Ko fini fa wa lu ke ho fu le roster. The warrior leg for him out me. Before my team for you go ni. What for with team go get here. Go wrong with home full go even go tani go get how Raiders. West Titan at Toronto ki wa war Titan. Tawle mo taw mari go taman go una pe to to lot pe na go mar go go boy. Ako ni I ma go ta de West Titan. O je no kai for ki di team go na pente se go si. Te da origin data. Ko ma go get e be de malo pe bro.
0: Koia te vita ko sio ko dikhe ke riki ihe weekend te vita ko ne tu fo ke fu ma va a pita Penrith sio ke poi ni o poi ni a u avalo a Penrith ho ko ha ke woria ko poi ni u sio to la lo foi foi ho ko ne woria e u ko me una o ku na olifa o poi ni u ka una ke fika u a pe fika to lu ai si Eagles ko poi ni u no ma to lo fini u no na pepe ke sa ka se ti me e fa o na tak po ne wa no na fa ke ke pe fo en akens pe ai a ko fika valu leva ko e po ne ta valu ai a ko la pisia pa po ne ta valu mo ka po e pepe fo ki he a ti mi ko ya westa ka ka te ko ne manatu ko ne fo pe ti mi kuto eh ko ne fo pe ti mi kuto ka ko yang ai a ko ne tu tan mi as mahino abitosio kutaki e fa jeke ke poineo no mo woria ko foi malo hi tolu ai una fenga woria ke ne hanga tok piti ai ai tin kona Penrith ka foke at peko hui rahi taki por kam spoti ki weekend de vito ka foke at peko ko mai no se
1: di man ke buro e ga marunia o sa na foke foi me ko ya ko sposo na mala foi ki he komo ni woli
0: Ko wa ma wa hu ne to eta u to ko ni ko ko fili fo ke a timi ko ni a spot ya como nueli pe ko imagino ko yon o to fu ka ko ya ki eta u a timi ko ya spot ya mena ka tu como nueli ko captain ko ni a tala pe ko timi net polo a hurita veve pe me to ta ko ni a
1: Final.
0: O tuafi, eh? Ko nau aguna to o fuka to nga i spoti ko ya como nueli o fahago fuko ni maru fahago ki lusi a klos i mahina katu a spoti ko di te vita, eh? Ko ya nga ya ene tu u pa kua i fuku mwita kua ufuhu pa me inu silani na ofa fofo nga a to nga pa koutu ipe te vita i a ipe haola lelei ai tafakoni mo me apeta ko to tana ke tu et vita i mala ko ya fuhu pefte i foki ai palestino o america a Donald Trump a aneafi aneafi ai aku ku ya i fufi au hila hia o fa hoko he white house o steute uia ko fi au ko ni ko fi au fuhu ke fa manato ke pefte i ko ya Trump pe a ko fi au ko ni ko fuhu ko ni O tatawa ipepe ku ke fuhu, pe kake ke fuhu, ka ku ke fie kawe fuhu, ni mando ke fuhu pare pa angan devita, eh? Ka pa ku ke fuhu profesionale, pe te ke fuhu aka, pe te ke fuhu ha, amatua moe ha, engo fuhu, pe kake ke fuhu koka, hanga ka utama koni fuhu olo he alapuri anga, o kungo fuhu aia ke kawe fe auke ni, e te vita, ko whakamanatu aki a PFT i koi a oi palestini ko o Amerika iyo, a fufe auhi koi ni e te vita.
1: Pe a ku...
0: Te kai ke sio ku kawai hatonga te vita, eh?
1: Mani.
0: Ka ko ku sio kawai a moa a tamakoni ko opetai a hau goni kluseita me Australia, whakalakalaka bito, o ko sio ku kawai toko tahani. I fe au hi koini te vita. Pakuni te fuhu i fokia hau koe pan mama. Pore i e hau e pan mama faa. Ani koe mama ni te vita. Koe anga i akusio atu koe ia. Kau fokia tuka te koe koe hui koe tatai ni te vita. Malo.
1: Teta koe me pangpano koe ke tala mai ki mua me koe ni whaari si. Teka ke ta unang e ta au tau he putu kepe. Tika no ta koe ngofu o pe fuhu e koe na ia. Unang e koe tai ue mahita mua e ku tari.
2: Malo.

O se mini te tahao no me he fitu pe a kokore pe ke u hufanga toi pe I he ngahi tala whakapa kotoa pe pe a mo ngahi whakatapu na e kamata aki a e polo kalama o e ahoni ka u hufanga toi ka ata pe a mo I fine motu ani ke u hoko ato ahono whakamafola ato e konga honoua e tau polo kalama ko ia ki he poni whawhita I kotoa pe tau hausia a e aho whakakoloa koeni pule lolo taha fitu o e ono I mahina. Whata wangi pe o kuongo.

0: pe ko ke alofa ya ho si vi toto pe ko a ve pe i he meili he a tatau pe ko a pe hono hoko e taim tatau pe tau ilo ko e si vi toka mo a ko e si via mai ka kai mo ilele ka paure ko ka mata ha olanga kete a ko e pe a ku ke toko toka ko vi pe ke holo ta vai vai ya pe ko ngai fa kai lo ngai o e kan sa he kai le ke to ngo fu ai ke ke kau ko ke si vi toka mo a ni hio mo tolu ko fa e ke atu pehe tau fa fe ilo aki ko os fai ho si vito ka moa pe ko tari o ko sai pe au ia ai ka ko tai mi to tonu ia ho alo si vi ai tai mi ho lele i kai ke ia i ha fa ka ilo nga puke e taha ko tai mi ho alo kau he si vi ko tai pe ho puke ko ke to ngo fu ai ke ke kau ko ke si vito ka moa pea koe taimi koe ia o kutau whakaamu ai, hange ko kutau tolu, heo nongo fulu tupu, tau siu ki ho tau moko puna. Ai maho inga koe ke ia i e kui ke toko ni i ai tup whalakalaka ai ki moko puna, pea ke ako i moko puna ke lea whakatonga. Toko ni i e ongo mātu ai, angai tauhi enaki i whānau. Ngai whatongia maho inga ia o e kui o fie mao ai ke maho inga. Ke mo ui fuoloa, pia mo ui lelei e ongo kui, pe hepe ke he ongo mātu a, pia mo ena ki i whānau. Ai umahu inga o pito kau atu ki he tau sivi toka mu a. Taim tatau pe o tau uki ai ho tau community mo tau kāinga lotu kena o to kau. Pia koi whaunga lelei taha pe te loto lahi ai ke uki ai ho tau kāinga mo tau siasi ke o sivi. Koho o aloa ko rakwai ho sivi. Pea te ke ongo i fie maarire mo ke fie fia he ikuna i fo i fie inga tau ko ia. Pea e whaingo fua ka koe ke talakia te ongo ngore rei ko ia ki ho kāinga. Ke nā uomi o kau ki he sivi. Pea koe whaka fie maarire a toi mao e ola o whaka fie maarire. Pea mana tu i pe koe ola o sivi koe ni o lahiang e taimia o whaka fie maarire ai. O si si pe kan sahai. Koe ne lahi pe anai o tau tau tau whanongo tau tau ke mea koe ia. Ka toi tō lahiang e kakai uk nau kawa ke ngai sivi koe ni. Ka aku nō mōlo pepe, aku ikai ke iai hapala pare mai e hoko ai. Ko hawen ke taimi, aku whai ngofua ke tau whai pe sivi i api, o koi ke tau o ki whare mahaki ke whai ai ai sivi ko ia, toi toko ni lahi a ke ne whai ngofua ke lava. Toi whakamooni ki ai, ai mahino me he Pasifiki, maho inga e tau tui. Maho inga e tau tui whakalau maari e maho inga e mo uilelei, ai whenā pasi, ai mo uilelei o e sino, a tamai pe mo e lau maari e. Mea beta. Pea koe whamalo atuia ke si kau fai whekau kotoa pena e kau mai. Ke tau fono na e whai mai kau fai whekau. Ke iu ki ho tau ngahi si asi ke tau kau ki he sivi toka mua. Pea ke kau ia he ngahi whanongonongo ai si asi. Mua ngahi polokalama aku whakahoko ai ke whakawhai ngofua e pōtala noa. Pea ke mahu inga maari e tau pōtala noa ki ai. Kau hiki to'o ngofua koe konga peo e tala noa whakaaho. Koe katoa mea make he ia. Koe koe konga peia o e tau tala noa whakaaho. Ako poupouat ke te kumotolu kotoa pe, e tau polokalama ku tau whai he e fiafini, mahina kosu ne, ko kore katu, whamore more, tukui whaki taimi, fitu taki mai ki ho toke tāmho o nesi, ke atoha o ki sivi ke ke kau, ke sivi toka mua, ke whakahauf ki tau tolu, me he kansa o kouloni, pea ke ola lelei, ai ngai whai to'o kotoa pe, o ku amana ke whai kia te koe, te tua ofa e kia.
1: Whamalo ki a toke tā ai vi peini puloka ai whakahauka puloka lama ko ia tala talai whare ke moi lelei. Tau wakai mo hei ai Island Vibes mo e tonga tu uke tau tue.
2: Me fokin takano e tamma he came through here and he said he got like free wishes there about that, but when he tripped over the lamp he didn't realize it was a lamp and he was like unearthing it.
3: Yeah.
2: But that's the, you know, the moral of the story there is hey, yeah, I have okay, tamma tamma first.

0: kuoi kuhiri lolo tongani pe moi kaha una foki ma da mai fe fini ma lo e la mai ke proclama fe fini u fanga e frata puka e fa hokko fa tonga e fe fini ko se vita uri mo e proclama ma hendi ko ia e fa va ha ple lu ko tape o atuai a e hokko hokko ko ia o e ma u o mai e ngai ta no me historia ke ta mama ta ke ngai ha ni mo toko ni ki tau wakai ki ka au foki. Ange koe mo wanga maheni, ko lau mahena foki eni, pa ko siope e whaka au ke mei osi, ai tau whaka konga konga koeni, ai historia o pina ulu kālala, pia motoki uka mea, pia koeni foki, ange koeni mo mea ke hei uku osi, na e whaka mahino mai, ai lava koia ke whenga whinau ke foki o whakalerei pia mo no meikitanga a toi umu i he kolotau koia wawa u foki pia i he wikeni tau whanongo ai ki he noho koatu e pōtala noa koia pia mo sio ki he historia o e whakaau koia ke merino wawa u o nau pāhia foki i he tau e me ene mahino me he tau koia he kuonga koe koe tahai e me ene wha atoa e honge i tonga pe ko wawa o pe pe foki ha pai o ka pai fu fuoro a whau e tau whai e tau pe a nai whatonga i pe he kau e tau pe kai ngatai ka koe kau toa koe na nau whalere whonua i he taimilahe na e hako e loto ka koe hinga koe arefa e ke te ega i ke maha mea koe ke maha mea toko ni na e wha amave ai a hono area i ke whai hamerino koe to e foki whonua ke tunga a anga maheri ka foki a pamao pe aspea i e mea koe hinga hiwi ke koni mariu atu whatonga e whinau neongo koni help me hapai pe ana ne whanofo foki at pouniwa ke hoko ko ne ko wana ia iwa mao mea pang foki ne si fa pong ia i he fa fono pe a tu pou to ia pe a mo finau koru ngā foki ko e fa pong e pouniwa a tu aho a e ko e foki a tu pou to a ai ke na e hoko foki a e tau foki koe ni a whinau ki wawau o ne whakatau ngā ea mea na os mahino pe ki takatoa pe whonua na e maho lau kere kere ki lahi ange ia i hapai aia na e ai pe kai ngā taika na e whai ngofua kene mao e ngai mea ke he o tahi mo uta pe a ene pe he na e kamata ki mahino mai a e lata a latang a whinau ke nofo i wawau ia ane toi foki hapai. Whamalo foki ki he kaungawe koia, toko ni maikaru whaako e prokama koe ni, he pleru kotoa pe, i he lau koia a historia, i he whatatau ke manatu, pe amai tohi noa a toki uka mea, pe a au nai hei nei pe he fia fini, e se ta finau, ka umaha foki a Ritia, o Ritia Simpson foki me he whatoke lau, me i paihia, toko ni mai pe he wiki kotoa, ke hiki ngai whakamataka koni ki tau i nasi ai. O atu rehe vai konga koe ki huke ni pe ospa te hiki toki mai ki tau si ope koe ha ngai mea ni tau wako me he wahe koe ku lau atu he whiaki ni malo rinta. Pe
1: ni, ke whimoi kina ki ai a whinau. O ne pe he, ke wholau ki hunga. Koe motu o kumama o sii me he whakatonga o wabau. O whai ene a ahingo ue, mo whakahaue, whana manupuna, mo whana kumā, penai mui mui wholau ai a toki uka mea. O kuiai e ana i he mataatahi whakahihifo o hunga. Pea koe huanga ki ai, oku i loto tahi pē. O lau mita hono loloto, o tatau pē he mamaha moe hua. Na e fuafua ilo e ana koe ni, eha eiki talavo he ene uku fonu. O kutu i he loto i mato, pea o kwe unga moe mita e hongofulu maa walu nai honu maalunga. o ku taha pē huanga ki ai i he vee mato i kilistahi. Pea o ku whono hake mo whono hifo e tahi he loto ana. Na e fōu hake a whinau mo hono ngahi tākanga, he feitu o ku iai e ana. Pea nau pehe, ke nā wō o ilo kawai. Na i kai ke kau a toki uka mea he oko ia. Ka na ane toki alu hifo ki tahi a muiange o oho wale he ene sio atu ke kau tala wōho eiki. O ku hopo tu ulu ki tahi o i kai toi mapuna hake. E ane eke ange ki he tama na e te uhopo wha mui mui. Pe koi hā e nau mea o ku whai. Pe tala ange e tama. Mui mui mai ka ke sio ha mea o te eki ke ke mamatai. Kua osi ai a whinau mo hou eiki mo matapule. Pea mahalo ai a toki uka mea ko ene lau ki he ana i loa kuone osi whanonga tala no ai. Pea ne teu teu lewa o mui mui he tamā. Pea hopo tu ulu he tamā kai mui mui atu a toki uka mea. O taki ia ai asi a te tea mai e au whivae o e tamā. O na huu atu he wai tafu, koe fute nai e walu pe hiva e uku atu ai. Pea toku mapuna hake he loto ana. Pea tā koe leo o whinau mohono ngahi tākanga o kuongo mai. Pea whainhino lewa e tamā a toki uka mea ke kaka hake ki he funga te pui maka na e tomo atu mei he pāmaka o ta utu ai. Pea whai whai o ne ilo e feituu o ku mea ai mo hono toe. Ka na e pehe e toki uka mea e aonga ke whaka maa maange ai loto ana. Pea ne toi uku atu ki tua o to o mai e ne peke nene o whao pea kofkofui aki hakonga ngatu mo e loufusi o maulelei. Pea ne kofkofui pehe muha hulu. Pea osi ia, pea ne uku whakavave atu ki he loto ana, o vete kofukofu, aia na e kei mō mua lelei a loto. Ka ne kamosi lewa e ne pekenene, o tutu e hulu, o māma lelei e loto ana. Mahalo, ko e talu e tuu e ana, ko e ne tok māma lelei en. O ku ngata pe ai māma he loto ana, he ki māma o ku heke mai mei kirisi tahi he loto tafu huanga. Kana e osi pe minite nima nai kua ata ata o whakatotolo atu lewa e toki uka mea e leo o whinau. Na e lava ai a toki uka mea o sio atu ki he loto ana pia i he mita e hongofulu maa hua hono maukupu i he ene wha ataa. Ka oku whaka leke leke atu he ongo āwhaki o whaa iki ange. Ko e maalunga o e loto ana, oku i he mita e hongo fulu māua. Oku ope hifo mei o lunga, hangahi maka, fō loloa, moto o tau, o hange hangahi pou teu teu o hawhale lotu maka i iulope. Na e osi e nau mamata holo aki e tū hulu, pea nau toki ilo kawa mō pōtala noa. Pea whai atu e nau pōtala noa. Pea ai hake eha taha, eha matāpule tau lekeleka, ai anga hono fuafua ilo oe ana. Ehe tala wou eiki koe na e whai e ne uku fonu. Ne tala noa ki he anga hono whaka ao ngai, ehe tala wou e ne ilo.
2: Tokua na iai hatu i wawau whakaawau i ono aho. Pea whaiwhai, pea whiuhono kāinga, pea pehe ehe eiki e taha, ke whiinga liu kawa. He ilo e atai e kakai, mei he nofo pō pula kiai. Pea ka ikulau noa e whiinga, pea mate a ia. Kana e lawaki i ehe taha na ana kau, o afio i ehe tui e ne whauwhau whono, pea ne whekau ke tuku atu ki moana ia pōpā o mama ke meremo ai. Pea tāma te i kotoa hono kāinga, mo e nau whānau, ke ua nā tō iai hanau hako. Kana iai e ofe fine o eikina e anga tuu ki he tui, koi taahine hoi hoi fua. Pena e mei mate mo ia he houhau ai tui, o kane ikai, koi whaitangane ai talavou koe nane iloe ana. Hena i kai whakaha e he talavou ne ki hato e taha ene ilo, koi uhi ka nehola o tō iai o ka ilo ange ko ikulau noa e liukawa, hena i kahuai. Ne fuoloa mai ene tō kanga ki e taahine hoi hoi fuane, kana i kai lava o lea ki iai, hene ospolo ia ke marimo e ikilahi. Ka kua toi si ieni i pea whakangata e mo ui a taahine ni e tui, pena i kai toi tatari e tama. Nāne lele ke ape tahine o talaange, o ku teu tau tea ia e tu i ene eiki. Mohono kāi ngā kotoa, peako ene lele mai ke whakahau fia. Ke hepe ke whalalaange ki ai. Nei whakatau mā nawa e tama, ke hatari e whai mai e tahine. Pea fuoloa si, pea talaange e tahine ke nao, ona feto o iatu. Pea monu, heko e nā hola e fiafpo uri, o nā huhu atu he vāo tā, pea fai fai o nā au ke ki ipo pao ne o stoo e tama, he potu toka ringo ringo i matātahi. O nā heka whakavave vave o a alo e tama, mo tala noa ki he tāhi ne, ai anā mo ne whakakaukau ke fufu i ai, kai oua kua whainga mārie ke nā hola ki fisi. Kua whalala ene tāhi ne ki he tāmā mo ene fatu fatu ke nā hao ai, pia fuoloa sii, pia nā au ki he feitu utahi o ku i ai e anā, pia hopo lewa e tāmā ki tahi, pia hopo mo e tāhi ne o mui mui atu, ona toki mapuna hake kuona i loto ana. Kua matafi e fiafi e na iri fiamo ongo sia, pia na mau iki mea tokoni, na osteuteu e tama, kana ikai a lawe lawe iloa e tama, ki e fia fia kua tokonaki mei mua, maakina ua. Na e foki whakapongpongi e tama ki ne iafoe aho e taha, te ria na awhai a huu huu ki ai. Pea toi fōki atu ki ono ofa a ngā he aho peiko ia, moi whala, moi mohenga, ke mohe ai e tāhi ne, moi ngātu, ke ne wala, moi mea tokoni, lolo ahi, moi niu mata, moi mea kotoa nane ale mau, ke fie maria ai e nofo a hono ofa a ngā. Nane alu ki ai i hono whainga maria kotoa na e mau, o mātu a ki whai kai ha asi pē, te ria a hataha na a fie ilo. Nei whakahāngi he tamā ke tāhine e ne ofai, pe whai whai pe ofai e tāhine. He kane tā e oua ai ofa mo whai wawe ai tamā, mo loto fie mā rie ke matu utāmaki e ne mo ui hono whakahau fi na ikai hao e tāhine. Te hono i kai hāka haka e loto e tama, he toi talange he tāhine, kua fuoloa ene tokanga ki ai. Ka ne lolomi, koe uiko ene fie talongo fua ki ene eiki. Pea koini kua hoko e matu utama ki hono kāinga, koe anga hono hao whaki i ona, koha mea ke toi ake ai ene ofa he tama. Hono i kai fie fia e ongo me ani, i ona toi toi anga lilo koini. Kua na hao me pule whakao au ai tu i, kua na māwae mo māmani mo hono haa haa. Kua na māwae mo ngahi whāri unga whakamamahi o ku tupu me anga whītaa mo whakafasi fasi ai tu i hou tamaki. Pe koki na ua toko ua pēne o na ki ipure anga, ona ne ke nekata e tuku ai. Ka neonga e na tome e, ka nai kaifuki te na whiohita e motu, he na e toi āsiri malu e ta aine, he whakapotopoto a e tama, o whaama vahe ki kolo, te ria nā iloha ane purifua loa me he kolo. Ka e ho hoi ai pē loto e tama, ke whimo ave ta aine ki a whituu e whainga mā rie ange ai, ki a whituu na ane whakatua me rie, e maua i e mea kotoa ke fie maari e mo fie fie ai. Pete eki ke fuoloa, kuo haki ono atamai hafonga e ala whakafoki mai ai e taine ki he māma, moi mā whana oi laa. Nāne talange ke hau eiki ki moi nau kaumatāpule e folau ki fisi. E whewe ke nau folau mo nau ngā hihoa moi nau kaukauna ngā. Pe aua mua te nau talake o nau ngā hihoa e feitu te nau folau ki ai. Te rea nā homoha nau lau ki ai pe ta ofki nau tolu e he tū i. Nā nau teu teluewa wakalahi moi oho o teu folau. Pe eke ange e hono kau ngā folau. O kui kaiko hake fie alumu a fe fine tonga ke na mari. Pea ko ene tari i kai. Ka tene toki kumi mari pe mahalo ke ha motu te nau wafi ki ai. Owa te nau hoha anau tau ki ai. Na i tuku ai e nau lau mari. Pea nau whaheke heka o nau tuku folau. Pea fai fai e nau folau o whakatau tau atu ke mata a fonua o hunga. Pea whakahino hino lewa e he tama ai potu tahi ke nau lepa ai na e ofi au pito ki he mato. Pea nau tau hake ki ai, pea ne tūki o lunga whikau ke nau tatari kai hopo ki tahi o mai hono mari. Pea te eki lawaha a nau fehu fehu i kua paha lutu ki tahi me he a whaki waka ke ulu ulu o uku hifo he lalo waka o whaai hifo ke huu. Anga ki hono ofa anga. Na ngari ngari ke he ia e kau folau he ne tō o nga o nau pehe mahalo se sere. Pea fuoloa fuoloa, mo i kai tine toi asi mai, pe rau kamata ho haa na kua matu u tā maki. Pe kai e ha anga. Pea whai atu e nau ta iriri mo tāla Filipe te nau uku o kumi. Pe tatari ai pēna kua osi mapuna hake i hawhi tuu o toi kene hanga whakapēki ki nau tolu. Pe whaiat, whaiat, pe osi e nau tumu, he whakafoki whāpe kua mapuna hake moe taaine hoi hoi fua. Nā nau laki mahalo, koa o tua whiwhine. Kai toi amoangi e nau wafofo e nau sio whakamama uatu, tāko ta ahinena nau amanaki ne mate whakataha mohono kāinga. Pea taluai e nau pehe, tā ko hono whaha i kehe. Kana e whakamatalaka te nau tolu he tama, aianga e ne iloi ana mo ne whakahau fie ta ahine, o nau mo ua fō ai. Pea hoko atuai e nau fōlau, pea whai whai o nau tū uta lelei ki fisi, o nofo iha ei ki fisi o tau e ua. Pea whai whai pea whanongo i ta māmo hono hoako, pekia e tū i wavau wanga whaka au au, pea na foki mai lewa ki wavau, o mo ui fuolo mo fie fia mo tū umārie. Koe whakamatala ia aha matāpule tau leke leka. Pea koe mea pē taha he tala noa o ngariala whehu ia, ai pehe, na mahina e ua pe tolo e nofo e tahinehe ana, pe toki holataki i kifisi. He kapauna e pehe, pe tākoe ana o kua iha awa puri puria ke hua iha ea ki loto. He kapauna i kai pehe, na osi wawe ai ea he loto ana o i kai toi lawa e tahineo maanawa. Na i kakau hola toki uka mea, moa tū hulu, he loto ana o whakatotolo o a watu ki ongo ki ia whaki, whai iki o ku whaka leke leke. Na i kakahola toki uka mea moa tū hulu he loto ana o whakatotolo o a watu ki ono ongo a whaki, whai iki o ku whaka kere kere, moi hala haava pehe e iloa. Nā ne toi kaka hake o kumita kai he feitu uke he kena e ala a uhake ki ai mo i kai peke ne mau hava. Kana e huha kau ngā kau waka o toki uka mea, a Jeremiah Higgins, ki he ana he aho kehe i he mamā e tahi, o ne o i ha mā iri iri me tafakto o he mā, pia ne whakatotolo atu, tākoa ki i yama he pāmaka. Koi hanga nei e taha hono māo kupu, aiana e māma lohi e puhi mai ai e ameitua, kana i kai asi mai ai ha māma. Kai whakafofua a Jeremiah Higgins, na e whi unga moi mita e taha, ai mamao oi ki ia wā me he whukahitahi, he loto ana, he ene hū ki ai. Pea koi puhi mai aia ea, tā koi tupu me whono hifo e tahi he loto ana, koi ngā ue ai ngā lū me itua. He koi aho alo Māori e ia, o halahatu o ni matangi. Pea i kai halai haatau pehe, o ku hange hange hambe a mo ui, i e hu ai ea ki loto i e whono hifo ai tahi. Pea hu ki tua i e ne whono hake. Ne keke tuia toki uka mea, o ku ia ki iawa pehe e loto ana. Kana e whi unga e ne hu ki ai, o ku ofi hu ai tahi. O puri ai mahalo i ki iawa koini, I'm gonna allow ki a Higgins. Na e whanongo mo Higgins he talanoa ki he talavou eiki na ne fuafua iloe ana mo hono ofa anga. Pena e meimei tatau e talanoa na ne whanongo ai mo e talanoa na e whai ki a toki uka mea. O kumahino me he anga o e talanoa. O hono whai e Higgins mo iana e whai e toki uka mea ai lau e kakaitonga ko e talanoa mo oni o ikai ko whananga pe. O kuia e te pui maka i o lunga au pito i ngata anga i loto oi ana na i ngā oi aki to kua ko e mohenga. Ko ngata ia e tau lau ke e fiafini.
0: Malamo a Litia Vea Simpson Fokia, ka uma a eseta finau, a ena ne kamata i mai, a no lau koia o e talanoa o e pōni. Ia... Ko ngā whokia whinau o Lukālala i Whiretoa, pia moto ki uka mea. Ataki, nda, o ko whiwhiri i he i mea koni pa koe tūpe o ke ai tā kāinga mei wawao. Ko kāinga pe whokia, o ko whi ilo pe koe, koe ana koni koe ai hano hingoa. He koni koe siwa he whau he tohi pe au kumi whoki he kūkolo. O ku asi ai, o ku whakahingoa ai ana koe ni koe ana tokua toki uka mea. Ka hiri koe ia, ni e ka kaiene nao osi ilo ana ki mua. Ne ongo koe ki tui ki whaitala, koe whaitala noa koe ni ke Mari Holland ai whai ki he ana koe ni, e tā ko whakafoe, e uofa ai he opeheni. Ka pā ko whaitala noa tā noa mo oni. Kai kaha hingoa e asi mai, kai kaha hingoa e tama, kai kaha hingoa mohine. Koe, Māori e foi talanoa ai. Aia koe ne alo kaha asi, pa koe na hola nofo ki whiwhine he ana o lau mahina. Koe koe e whamatala e paus pa nao ki whisimo mea peka ke. O ku ofi foki hen ai ana peka peka. Mui peko e swala o skei, mahino pe. Ka nā kumofa e nā whiu hono kumi peo kia e hano hingo ai ana koe ni. Ai ako eke pen, si o tai e taimi, ki he kāinga koe o wawa u, he kou tui u kai pēr nā hingo a whaka hingo a ke ana koe ni. Nā pē awe te u eke lopi o wawa o ma o kau eke holo o kai aha tahe tene lau tala mai pe nai aha no hingo a kua ui a ke he kakai o wawa u ai mātanga koe. He kono whakare a tā. Ko tu ka pai mao hunga heni. Nā ngāro peke eke ke he kau tōri koe ua mai mei hunga ke eke anga peo ha peku nāu peku nāu ilo kai a ea na bei kai e tako o te ai ke whaha ui a ke hange peko hange peko rinta a o te loa sei mahalo koe lau pene baba au kou te kai ke api baba au.
3: Kaka hu anga e ana.
0: Kume hu anga e ana. Iyo. Ai o kumaino mai koe peo toa koe tamana alfa ene whaango ta whonu e. Poi mui mui he whonu o toki asia kai kai ke. Koe peo koe tanoa Māori e ia ke whai a ke programa e pōni. Sko sio perin tā koe nukamata ke he atu a toki uka mea, ma mo whinau, he ngahi wā ke kepe, nā kua taimi, ke whakaose osi, ai lau e historia koe ni, pa kou whakatanga pena aonga, ki he whanonga ai kakai koe ia o whanua, tātua te whito kai tā tolu koe ni, nai kai ki ako i tā tolu historia ko hiritonga, tātua kou mā whanonga, e sio ke tau ngahi tō onga, pe kai ngatai ka sio ki he tonga mo uikoia mo ngai ulunganga kehe kehe ai tafunga kui ena tupake mo kita o tolu he senturi e ua kumo hiri atu rin tāko sio penke ui kaha uko tui te kore ki a ritia pepehe ka eseta ke mo whakau ka ina kutohea tapu i programa pe ua nai pa toki tuku maha whakamari e kohi ka tau whakau kai ki siope ko he haa e makai ai kau whanongo ka kata tuku ak pēni ka iai hau whakamari telefoni ma mua ka rintā e ke mai whakau ko mai ki ai ko he haa hanga hai whakatu whakau kau me apina hawha hi ngā programa te lava ki tā whengau e ake ai ke o atu e mea koe o hu tuha mua tā o mua whi e mao e tau kau whanongo ka koe maro rintā e lava e programa koe pōni mama u kore atu ke tā mai mua ka rintā rintā koe hae whika telefoni ko hi ke nao mu ilo pēn e tau whika telefoni ke tā mai mua ke o mai ko o kui e hunga ai ana koe ni ko he aha no hingoa u na ui a ki paka pa u te aha no hingoa o ko te uta tonu ke whakauka u ien he koe mātanga i loa au pitoini ma ke he ngai ma te whetu me han toi ana o ku tau i lo i he konga koe ni me vahenga koe ni u tau nofu ai pa pege po tain koe uku o toki ai ku mahinu mahi ka ki raha taha mātu o he aru ki ana ku pau ke hangai koe aru koe toki ka meana e koko fui ene pege nene pa mwe ko tu ma ko fu ma hulu la hena ko ko fu ke alo tu tu o hulu ake ana ka ke ka tu fu frasio si le reina na fu to tu a me a no a fa in my coin ye me ana la ba to ke ka me a ka tu mai mo ha hingo o ana ko ni ko hi ke ta u fe lo ake mo ia e polo kala ma no ko ni da malo e mai fa mari ko ni ame ko ye fa ko to pe ta u fe lo ake ai pa na ke la mai ke polo kala ma malo tau ki whai ak muai, ka tau tuk whiloa, ka taim da tau ai pe, i he wike ka au, kore ke a haritia, pe pe ka aiseta ke tukon mai, ki whaka hoko whatongia, ka tau whai ake, ka tau tuk whiloa ngā ki maro.
4: PMN Tonga.

toi tautaimiku lausekoni pepea hoko a e tawa i he poni. Ko e hoko tawa, ko e aha tahawalu fokia o sune o wafe wano, pea ko e ta ulak polokalama ia ko ia ki he aha tahawalu, ko e ngahi reo o e a famone morepe, ko e ta polokalama ko ia ki he aha tahawalu, i hoko koia a e tahawa ko e tau programa ko ni hikure o whakatu a meri e pe a mopisope se rovini si lala vea pe a pehe ka wene London tuifua pe a pehe foki ki a si one, one vela tupou ko e tuu e tau programa e pisope ko tui pe guango rere ya tu teki asima au heina e, ko hinga ke ko o se tahawa ka e tau kamata ki tau polkama he pong pongini pa ko tau lotu he pong pongini o fa ho ko atria fa fa ka me le tioni e pisope e sione one vela tu po a tau lotu he pong pongini os at me tau fasta itali os pa tau toki ho ko atureva ki he tau polkama kaje te o atu e tau a himi o sia pe tau toki ho ko atu malo

0: ko e tautaimi kosta mi te honfulu pe a mei he tawa pong pong ieni a tawalo sune wafe wao no pe a ka o atu e tau proklama pa toki foki atureva e uheina ke o atu e ngai fehu i aia ko e proklama hono uo fulu ueni o hikure o e whakatu a meirie i e pong pong ini ko hono tawalo sune wafe wao no o tau whakafetai o tau kau whakataha mo ki tau tolu he ata o ngō moe ope me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, pia mo siapani. Ko tau ka veinga koia ki he pongpongi ni, ko tu uta hono ua. Tawalua fa, pia mo tu o tolu a ela e ma sa la ma sa ki vavau, pia mo nuku alofa, ma asi o tawalua ono, pia mo tu uta ai wesiri ana hono ua. Misa tō masi, pia mo misa ua te soni, i ahu a walu o sune, taha walu a ono. Aia ko, mati ua he ua walu vesta hai wā ki he ua noa. Ko ne tu ua koe tau polkama ke pongpongi, ka ataki o whai mai, ha talateu ki he kawe ingani, ke whai me iai, ha fehui, ki he tu uta hono tolu wha nima ai lotu whakaristiane ki he tau otu motu tonga. Kaike, kau whamalo atu, kau whoki atu uena, ki a te koe ki whakahoko atu ai ngai whee ui, osi pia tok whoki mai ki heni ka ki mua ia kau whamalo ke whahinga koni he ope, na kau maki ta polkama ka osa iastu a kalau, vaya saaf tangi tau, te whoki o whamare more, ko ta ngulu. Pea peka isileli saulala, pea mo pensimani va eno. Samson Tike, Paula Tatafu, saia taione pea mo fleti pani, pea pefo ke faifeka auka Paula Moala, Solomone Taapalu, pea mo hokilani Kustafu. Ko famalo kakumotolu, pea pefo ke fanau hopoate, ki he tau apolokalama i he pongpongili. Kau foki atu e uheina manatu i peku tau lotonga i ea tainimi ki asi mai e mea tau i ea tainimi e tau polokama. Ka foki atu ka te koe, malo.
1: Ti o a kou a pe moha wha malo la he a makatonga le waka mai tangata ko si one one vela tupo malo e tau mao sia mai e pongpong wha koloko ni tau whafita e o whae o tua anu tu kei tuku mai taimi o e mānawa mo ui ke tau au sia mai. E tau polokalama ko ia ko e hikule o e whātua meri e ki he pongi pongini. Neongo toi hou e tāma konga pa mātou ki hoko e mohonfu māua, kauta whā mālo. Pea ko ia o ko fiafia foke tātai lei tau tolu i whareni, mālo pite whā whatangia mai mihena. Pea pe foke mo fiafia tātai lei tāna i piso pe, piso pislon slalavea, ko hi ko e whataulama mai tau te teo e tau polokalama lahi kua tau feia i he pongi pongi ni. Kake he e pisope malo o pito a koine kua swahoko mai e makatonga rewa e tau a kaveinga ulua ki, ka tau kaveinga fugeni hono uo fulu o e hikule o fatua meri e pea o ku tau a hulure pe he mātiu vahe wa walu vesta hi wā pe mo iwa noa. Kake he a teo fokea pisope ke whai mai hatala teo o e kaveinga mahu i ngani ko hika lava ke u whahoko atu ai hawhihui. Ka te whoki atu ka koe e pisope, ko ia koe tu uta koe hono ua he tawalua whā, pia mo hono tolu, ai lama sā ki wawau, pia mo nuku alofa i ma asi tā walu ua no. Pia mo e tu uta koe e wesilea nā hono ua, pia mo misa tō masi, pia mo hasione, ko ia ki isune o e tāwalu anō. Ko tui pē mahalo ko e tāu rakawe ngā e episope, kau whoke at ke tāla teu, kau tōku ata whehui. Mahalo o pito episope.
2: Mahalo pito o Lontoni, bea whamalo lahan ki e whaifikauga nevela, sino tākita tōle lotu e whiafikoni, bea ko whamalo te vita ko ia ko e whakatau la mama e tāu polokalama. Tata muha e tau fie fie, mo e tau veke veke, ko e nga, ko e taha kotoa pe, he o tonga mo e buri foki, e muna o whola watu ko inga, ko na whakamana tua, e tau e wangea o mau inga, e lot whakaristia ne, he o tonga, me e wa, me e taha walua no ki he ahoni. Mm. Ko kawaini iha, me a mari e moni e London e tau wakai ki ai. Ki he mari e moni o ku hanga e atonga. Ko hanane mana koa pe he ai atonga e fukai ni kone. E kono kawani i he mea mari a pite tau sio ki ai. Tau tano he uko si ngata pia misa lore he ua tolu. E kone a pe he ua tolu pe foke a lore he taimi koya. Taimi si pe kouto e patoa e toko tolu ya pe mei. Mila ma sa mi tahiti taimi koni na wake na toi va vako e ka toko tolu koni ai ko pola pola mo tauta mo sola pa pela ko toko tolu tu ki muani na na wake na tolu ya va vako na na ki kalholo pe ka na kono moni na na u fai e ya bito pe na fai pe a tala fono mo snack ya ulka la ko o na na u fai ne va va ke ulu ge lot koni na wi na na wi tua nuku pe ape ke taimi na na wa o ki tua ne ki vale o na si no fo pe pe ho ko pe na mo vete toko tolu koni be ye taimi ko ya i he ta valu a fa ko tavalu ano ko kawe mo ta uniko kawe fu me a mari ta ta sio ki ai ko lolo tonga ye tavalu ano o ku fe hanga hanga ai na e fe ko tavalu ano na hoko ai ta u ko vilata ko se ko me a mari he ta ko ni ko la fu tonga ye mo to lo lolo tonga anu ka lo fa ia ia i ka pato e mo ta mai ko ni ko ko ta ko fa vo wa ko be to bo la ta mo ya ki la fu tonga ona se hanga hanga ina vai velata vai tai koni kaje na iku na ye bo rock pa fa malo bito si ke kai na hafe va ga tu he toka me ta tam ko ya pe ko e ko iku na ye he tai me ko ga ta fo ki mai i ko ya o ke ko e i ma si pe o to luta ha o e o e foi o e ta malu ano na ha ke i ya e fo ka foi to fa ko ni na na fo no me to mi ta his ko o fis ko si ma o ya fis ye na na ave na me fis ko langi ko ta ta tonga langi ya aya ogote oko tui be maugena si papi be molangi ka molangi papta so o datauia mo tamanau he tabo be ko tu fa ta ha mo to kau tu me kau tama o mo popo e pe na papi tamanau britania secretary Watson he time biko ya oko kau ko fufu tonga ye ne papta so ta ko ni to asima ta mai hen ko langi ko na mari au bito ye ko fono a mai ko ya pe mo hape mo ta feta ko ta mu ai ki fis toko na wa mai ko he fononga ko ia pia ko mea maari e tau maina tolia i ai o tālia e alia motu a bea moula kai ko kau ia he mea mau inga au pito koi ki ai ia me dai me ni uta fa alapa vale bina tali tu moula fa mori mori ko tālia lotu i otu tonga e alia motu pena ia e moula kai ia ko ula kai ia ko te hina ia tu potoa ko e foha ki nau atu ah pe mau inga au pito ke tau siu he tunga historia e taimi koe ni. Pe koe o koe na tau koe na tau koe ngawe koe maari au pite na ngawe koe na whai. Na au he taimia ko langa e whare lotu ia i funga sia e aho koe ia ma e toko ua koe. Ne whakatonu lea he aho koe ia a langi ki he refa to ngaka na whai pe he refa taiti. Pe na taimi koe ni koe na tupu lewa lotu ia aloa keo toko tolu ngau tupu. Ko toko tolu ngā utopu koni ko si langa mo whare lotu pia si i mo whare lotu ki he lotu koni ka inga koni. Sahi, aia ko nuka lofa aia ko kolomu ai aho ko ia ko tari e lotu liaya hape mo ta afeta e ngo tahisi. Na iai pia mo takai ko fisi e takai ia pia mo toko taha koni koni kolani. Na e la mako na ai ngawe na ufai pe mana koa pe langa fare lotu i he taimi ko ia i nuka lofa ia pe ko taimi ko ni na tausio ke ai ko misa to masi na na wake na tolu ia i sune i hawano na itawatu i sune o tahavalu ano ia o ato ki hifu sai ko ka utama ko na hifu atu ai na na hifu atu ai mohasione mea sleriani ai ko meheni pe amo

0: Tehina i ongi e mo sa me wa tolu i he pong pong ni pako fa malo fo ka se lui mata se fesi e. He va ko ni ko sa me wa tolu ko e fa u e tu ya lo kefu i e tai va fit noa ko e fa u eni ma a to tupu a fatai. Fatai. I he kore a Paula Plumfield pe a toki hiva i mai ki mui e a pia koko ya tapun siliva on au fai aki na a te au hi tau olunga koe a ngahi ako e uhei nai sio tako e toto nu ueni o mai se lui matai kana tau pehefo ke tato urvela koe koe fati pe a tapun siliva
1: koio
0: tako e ni koe toto nu ueni sio ke aunga koe ya koe kore a Paula Plumfield koe hui ke toutupu koe ya o fatai o fawai e tu yalo a fasini sami uatolu koe mea koe uena koe tokanga kiai i e fasini sami uatolu oi si o kulo toni toupi koi ka kutala mai foki fasi ia e folofola ia a sami uatolu kuke heia ka koe nia toupi koi si o kulo toni he ngai mea faka materie maarie koe haha o toko mai uena malo
2: ko tai ko nei mai o hewa ko sirkai ki fusi e mana tu ma si tai ko ko le rat fo nei a ko mai tu ale fei foi tame wa to lupa ka longai i mo apau ma ho ai o pe a ko ia o fa ma fa na e te te ke foi va mo na pita ngal peta pun se leva foi ivan a ko foi ha ko no fai ngo e ko ko foi tame wa to lu tau ia sio vai kai te masivo ka ha foi fa o ia ku ha o ia o uio ka te tapu pe ia e ka ko mali foi ko nga ko ni te ta mo vela he ko si e ku ngo e ka kala ne ma ui ui e me ko ofa mo oni au pito pe ia pe a pore ta ki ai se o kloto o ta ngata e ta i meri e ko lave ai pe o lave ai ta te lata e ai ko ne meri e ko ai o fa ma ui e te ngo e ka kala ai ko e kota tolu pe o te lata le vai e pe a ki ita aniti ko to foi he vani mama e masi ko e mare o pe foi fa ko na te alo pe a ko e as mare va ko e ki o e kumo ui o kune o fa he langi launa e fa feta e ko kles ko ta kapasa hoi hoi fua i hono hua fa e mo ona pito a ka to tu analise vi vani foi va ka kana lo ka pito va mare pa ko me ko fi fi ai e te vita ko no to e hanga ko e ki ari yongi mo na ka ta me a ne o pe ta pe ngai a ngai tāme a rekeke. O ne hanga tuku i le lei mai fo i fasi, he? Tau o lunga fo la haka, ma o mea kota pe, ma re fa fa ma fana. Peke, te ufo ki atka mou, mo tāna ki mai kau
0: maro a pita. Fa maro atu e uheina. Vela kua ha ki tāna ki mai ki e fasini?
1: Mon lai deita, koe si o koe ke fa uni kono vete ki e koe sa mewa tolo.
0: Koi kono vete kieni a same watolu.
1: A same watolu.
0: Mari e apito e vela.
1: E ku kamata pia he. Ku kamata pia e fu hiwa ia. Si ngau e kakalani. Maui manui.
0: Koia.
1: Unne hango taki koe ki toafa blau mamuka.
0: Koia. Ikai, tohatu apito wena mari apito a ene o hanga o ri imai. Ko o ri imai pe koe kunne hanga vete ki same. Si o tanoa ia.
1: Tanoa ia he mea ki iyo. Mo ui koe o tuka.
0: Iyo.
1: Halafonu.
0: Maari apito. Heko mea lahi fukia ko hanga o malanga e mea ko nivela.
1: Koi.
0: Koi fuakawa fo ou, koi ngahi tanoa fakataata.
1: Iyo.
0: Iyo. Koi ngahi tanoa fakataata. Hane ko niko ni tanoa fakataata. Ko au ko fukuai ne.
1: Koi.
0: Mutolu ko ngahi vaa. Koi tamai ko tanoa. Koi tanoa fakataata. Koi ni tanoa. Koi saa me manatui koi fuakawa motua. koe historia ia o e tohi tapu, pia moe kikite koe a kauparofita, te?
1: Ani neke ke mau e koe, mau e koe le son tohi tapu a tolo.
0: Itai, koe teksio ke maari e.
1: Koe ia.
0: Fokama motua, koe historia ia, pia moe kikite koe ia a kauparofita. Si o kikite ta ui e fiha, e? Hoko pe ia mooni. O hange ko sa me.
1: Io, io.
0: Me fokama motua. Motua. Anga te evita tala mai en ahimea ko ya e vela, eh?
1: Mona pito.
0: Ko foka fo ureva, ko ngai tala noa fatata, mo ene tala noa ofa. Ke faka kakato fo ilaha kong fulna hamu mosisi, eh? Si one tuku mai ai koe, ofa ki o toa ake kotoa holoto mo sino mo atamai mo lau maari.
1: Te tanga faka misinare, lewa
0: koe. Koe, ko ta vei ngai ni ke tokanga mai ki ai, a te vita manukia mo taaseni ulakai, eh? Ko taaseni ni wasi mai. Mahalo ku tawa te lori hafei tu.
1: Taaseni.
0: Kaje.
1: Kaje sio ka ulakai ni tala noa historia.
0: Koe, mo he fokia mea aunga, kato ki humae mea mua maltaimi ke whanongo ke ne kui, hono tala noa.
1: I am going to go to the house.
0: Famalo atu koko amanati pete ke itonga mela i hufi koni o i famanatu koni o lotu ke hui ke aie tau bola aie tau bola i tataka motonga mela pehe ka taseni ulakai moutol kotoa mouteuteu ke mofurau ki tonga i konfernisi famanatu koni kou atu e tau fasi koni koku hoko koi mamahi eni Afrika hiva he pong pong ini ke tau fanongo koi kasi mamahi fe eni kukulau kiai o kukau moi mava e ia he mamahi e vela koi mate moi mava e
1: oua weina te ke wau
0: kaje kou atu e fasi koni hoko mea luifa a mamahi ma ati moutol koni Samuel Libo Prescott Kikenpela, so get aquí, eh?
1: Now to
0: here. Libo Prescott Kikenpela, Pensoni Fifita, Pugu Hifo, Peheka Alan Moa ki Hawaii, Selui Matai Sefesi, Peheka Tevita Lata ki Pama ki Estini, Farisi Uvea, Peheka Tevita Afakava, Paula Fagaus Malanga, Piriu Fagaus Malanga. Oya. Peheka sifa ngaluafe, rekoti tonga. Aiko ate fasikoni pia maaki motoro. Peheka yungo faifekao kwa di Fred Fonua mo vriam sao. Pia mo Paula Leveni.
1: Leveni, ouwa.
0: Koya. Pako ato aipe fasini pia maaki motoro kwa di pia mehe mo asi mai ke tau programa kia teko pensioni fifita puku hivo hafu kaloni hea loni tui puloto kumisei kaloni mo katufu kapa tevita manukia temale TV Pia pehefo ka meri nai te pongi, mela taulanga, polani tuifua ki melpoane, salote takitaki, pia peheka selui matai sefesi. Pia pehefo ka taseni ulakai, pia mo temarisi akau vi. O, ko temarisi eni, eh? Akau vi. Pia, weina kwa hataha mihena?
2: Iyo, maalo opito. Koe ni, ofa te ma, te maleta kau ii, ofa tu aloha atki Hawaii ina, maalo opito o, falai atka koe, maalo seo kau mai, pea koe ia maalo opito. Pa koe ni, tasenu, ulakai? Ofa lai atka koe, koe ni ufamanatu mai tasen ka moua. Oku hange pea koha te vainga, o te motoe vainga, shoki tua. Wanat pe hoe ata se di hope sihi o va chen ka ko ma lo so ka ma ki ta programa o va ka ko o pe fa nga mari e lori mo e patongi a mihela pe a ko ya me la ta langa o va ma ki to wa ko ni cos me gi mir to a roping day o fa la het ka ko me la o fa pe u kai ai si mo mo ko mo fe tuna ko me pe fa ke ta ke la het pai mo e ma ko ke ma fa na o fa la het me la ka ko e ma lo so ka ma ki ta programa pe ki a David Manpia mai kau Amerika mo malo opitsu kau mai ke tik asma dang ada putau sa mo na tol ko mo misawat kini ka pe ga salot te tak taki malo sombuk kau mai kita programa pe pe foki ki a selu matai se fes ma lo pitu a me da po ga ma pa mo ko ki ta ga po lan tu fo a po lan o fa ka ko ma lo pitu o se fa ma ri ma me ko nena ka pe fo ki mo mo do ko da pe mi hena ko ya a na to ko da pe ka wa ka lo ni he ma ka fa ma u ma lo pitu kum se ka lo ni pe a mo ka u tu ka pa ma lo i ma u mi hena ko sa te vita mo ve la ma lo
0: io fa ma lo a tu e we na e pe a ko fa ma lo a tu ki a mis a mis a watekini ma lo a pitu ho ka u mai ki ta po ka ba i he pong pong i di pe a pe foki mo tol ko to ka po po ko di o a ti mi ko ya a ti mi ko ya se ne ai ko ko to ta we ta ti mi ko kai fa fa kun slani ki he u fa si fu kai lahi a pito a pito ko de ospeta ma logiko i ke ko si mo ma logiko si u heina pe a pe tu wan ere va ta fa na u ko ni na na va ingai kai o mai ka kai ke ko atu nga kai la ya kun silani e ko ko yo ngongo fa mama ya pong pong di ko to ta o di mi ko ya pulu ho no hanga e reti o ta fare e kina to di we ko ya pe pe fo ki mo tol ko to a mena ke mo flau ki ki tonga ko atu fa si ko ni ke ta fa no nga nge ki ai mama hi pe ko fe ka si mama hi o ta ka wai e we na i he ko ta no fo ko ni o kuai pe fainga mamahi u tau mo uai e ko hange ko vela ko mamahi
3: ko mari mari bai bega unha mamahi pe ia
0: oia oia hange ko ni ko to hange ko te vita ma manugia tamai fo ke bulldoze pa mo misa batekini e te vita ko to ko ua o mamahi pe tamai ko to pa ko tanko ha Oi nga fo que tafe en fano de dia na ka bola de vai tu algo que que ya tengo yo fano con el dio de ahí eh con me hago contar tu coe que de Filipe a tonga gusta eh coe Filipe que ka kai que han ba van yo no no no hago con yo hago que ka fo gat vela o mai coe co hai a ver que fas con no go malo vela
3: yo coe a ver fas con ni mai mai puna que hiva coe ni kada i tangara koni ko miskai lahi pe ki a mosa a ki pau tā me ka whaikawa koni ko i papatoi toi whoko haviri pe ki a tati pe moniu whako kai trau pe foki ki a viri pulu pe a kai koia pe foki foki mai mea ki he kautama koni e kau kupe ngā e uheina ko foki kotoa mai ko haia madu e kansoro pong pong ma ngahi ki a pongi pongi ki a ngou e Takau mai ai a skandau ngā, pe foki ki a tākara Flaxeni, pe a tangata o tangi atu kua fu, pita Karemani Hola, pe foki ki he Tevita Havea, pe a koikoe pe foki Steven Loketti, pe a koikoe pe a Mo Sione, pe a Mo Io, koe kauta mā pe Manawake. Pe a atai pe foki Amerika ka koe mafi fatongi a tau mālo pito e analaiso mai e tau sā me ta tōha te mea iho foi malanga nei whai anea fi e.
0: Io ko whamalo atu e la e. Ai aku tau whikahi wani he pongpongi ni o atu e lui wha koe mamahi. Ko kore atu, ka mautolu koni tā seni pe a pefo ka mautolu te vita manukia misa wate kini mea. Mohanga sea e tau polo kala maa e. Alan Moa, whamalo atu Alan Moa i Hawaii. Malo apito, Alan Teusio a pongpongi pe mohanga sea e tau polo kala maa e. Sia ke hewi kousi, ospe tau polo kala maa he kousi kousi hake toko uafe tupu e whahingane. Ko whamalo atu ka mautolu, malo apito katau. Mautolu mo talotonga ngā uhe pongpongi ni. Ko ate fasiko ni mahu inga apito apito ki tau tolko tau ngā ue ngai whare maha ki whanau hopo ate whanau hopo ate ko uhi ko uhinga kuhanga o ui mau pe vela he ko osi alu hau kanau to kau he ngā ue lelei ko whai neo e buka haa mo haa ka ko alu hau kanau to i he ngā himea ko ia ko e ko valungo furutupu na ko e api na nga na me alge ai faka wike to ta he wike pare moremo ka ke bla we a we more ke che mamba a foke fu prisone to alu ki loto mo me ka ko alu pe awi ki ai i to ta he wike
3: ai ka to e foke ko ni ko hili fake ta fa fika ka ta
0: ko ia se ka me alere ye te alu koe ki ngā mea koe ngā feitu upehe koe ato e fasiko ni pa maa motoru ka tau whanongo ange ke mamahi i e pongi ni pe kofe e kalasi te vita manukia pe mo misa wate kini mo purutousa o tau kau ki ai e fasiko ni ai mamahi malo

0: koe mamahi foki hanga pe ko me ko ne ulave ko ke ayu fa malo ko selu mata se fesi e hiva ko ni ko mamahi okula hi e lawo pe he ko fa wa se mis kaila ka ko hivandi ko fa uia are misio lore sio o vai po ani wa top tapu i e kore a se mis kaila koi ton ge o mai masanga e mene futohi e mo ni abito la wa selu matai e gula ya bito ngai mea hange go go tama patere con ya a Lorecio a tupa
1: oi
0: o go sio hene mea u hiva o gula ya bito u hiva na pe ko fa ben liwa me ma tua he taimi ko pia to o mai ko to fa malo au ga selu matai se fez malo a pito kama e polkala ma pe amo kore pe senta vo pa pe kata sen mo mea ke mo hanga se a tu eta polkala ma e hange ko mea ko na vlavi ke ai uike ko si os pe polkala ma ko si a toko waf tu po e viu ko ya a e kakai he polkala ma ma ino ai a e aunga e taunga hiva ma ngai tokoni ko ya ku mo o mai e timote sin man mua malo a pito kama e ke ta polkala ma i he pong pongi e weina he kai ke tatau foki e ma lau pa mo lau a au he ko mea pen koni ko tala tu ko foi ulaki mea pe no tala mai ko e mamahi ko e mavai
2: ta e mai puna ki ko
0: kai gen ta mo ta foka me ga weina ke de tuku mai weina ma foka tu ke te ko malo
3: Aia koe, mōnei koe rea whimotoa koe mi mōt mamāo. Koe mamahi e māmai, au tai tūri fok tai kūmi. Alu pe whakaongo tai foki me ia. Māri e lahi. Pā koe, kai. A ko whamalot ka selu matai se fesi he tukumai koe ne tūtona. Ko le mi sio a Lorecio, o kunau i Asleria ni sio smalolo, na mari fintoko maria mi holonga tonga, mani fufanao. Ai ko ka waipoa pako mone lau kande a mai a masanga tolongi mai gien ke hao he koe kau tau te hina ya ai ko mautu ya mautu kau ni otop tapu he koe kau mea hiva koe kau fau ya pako mati koe devina pateri koko mika he koe foi tahi i tai kai hene koe fau hiva he ka mawa pita kai ke koe foi tohoi mai kai ne foi mamahi i he pongi pongi ni he O kune hanga ia toi fau i mai ki tau tori ki tau sio. Pa te tau fralongo pua pe ki la te vita. Pe mwa te vita. Tau taka fili ko fe ai mamahi ukawa e. Pa oe ko puna kaki peo ki foi mea ko pehe. Ko e mamahi ko fai toka hoto fereni e. Ko tu kuka e mamahi ku iku oe ko pehe fai toka oe ko fereni au mo e. Pa e maari au pito pito e. Ai au asi mai pe ko e mawae. Ko e mamahi. O koe kwa me ke hafie fie mā wae se puri ngaki amanaki ku fihea laki he koe ia koe motu e uho pe mihi mou ye koe ne foe rea koe motu maea koe whaa ofalahi ka motu ha mea fiwhenge hoko he tukai ka paha nailoni pitutu ito whapitike kwa koe ake tu koe ni maari apito ofa bea onrele ya tau taktahan ofa bea ni mama ta koe ako ofa malo aktivita ki fasi maari e fraiwa pongpongi ni kapokeat malo
0: I o kufamalo atu e uena e. Vela kutu e hao ki tāna ki mei. Kofoi mea kou kata ai.
1: Koia.
0: Ai foi mamahi ula ki pe. Koi mawae. Tala mai pe fukia koi mawae. Ka kukai ki uhilo. Koi mea koi mawae mo ui. Koi mea koi mawae mati. Kofoi rewa mawae uke i ai.
1: Mawae mo ui.
0: Oua. Oua. Ese ke maari e. Ese ke maari e uena e. Se ke maari e. Tipita manukia. Kai fo ke lava te vita tal mai ka te au e wena mo o nevela. Ko misa wate kinia mo pultousa te da tal mai ka te au pe kofe.
1: Fe fai ka mamahi koe mla iai.
0: Kaje, ko maari e, ko uhinga fo kia e ta polka ma ke maari e ngai mea pieni ki ta tala noai.
1: Paku poto pia lui faa no hiba, hange lui faa o ni hango hiba e po hiba, ko maari e.
0: Hange penia, ko faa se fanongo peo faa hiba e taaseni, Kaku hange hiva ta se ni ai mamahi ko gwe fo ke lau bi he tai mu u ai ha mo a kure o kovi fa mai o nole o kaje ko fa malo at we na pa te ka vela mo tol ka mamata ko fa malo at ga mo tol ko fa nongo i pompongi ni malo apito o mo ka mai tai ko ta u fika Hiva, fika valu, valu. Fika valu ke pongpong ini. O atu ya fotu mokofisi.
1: Ei.
0: Fotu mokofisi e fasiko ini. Aya ke tau koula. Ke tau koula ini. Iyo, ke fa ufo ke fasiko ini. Ki he a hokosia ko e aho itama tui kuunga fonua. A tu pofa, Ko e fasi ni ko uilo pe ko e fasi a e dase ai fasini ka toki anga ha kau tana tako di pia kou watu ai fasiko di pia ma motor ko ni kau mai ki tau polka ma i he pongpong ni ki a Timote sini manmua pe kasion tavo ala ni moa ki Hawaii misa wate kini ki Texas tase ni ulakai pia pehe ke selum matai se fesi se alote taktaki pola ni tui fua ki Meripoane pia pehe foka mela taulanga pehe ki a merenai te pongi te mare TV, te vita manukia, kumise i kaloni moka tu fukapa, loni tu ipulotu, afu kaloni hea, pe apehe fo ki ki a pensioni fifita poko kihi fo, i he pongpongini. Koia, wena kwa ha fainga me yena, malo?
3: Iyo, pamal tapito, te vita aya, ma inga fo ki na tolu mama, o tahona, o kao mengi da polka ama, te maris akawi, ki Hawaii mo Alan Moa. O falahi aloha kak moa mo motol korope. Pefo ka mela tau langa o fata koua ki New Dora Robinvale ma losi o kaumai te tau polo kama. Pefo ki ka David Mankia ka pe ki a Misa Watikini ki Texas ki a mo Pultosa mo kina tol korope. Ko hoko ni koe kau tama pawe ni hui korope. Ko ya. Pefo ki o fata ki a skan tanga a tumafu pe a moi kau a sotia tutuku one vela motor ko tope o fa pe ki follow along o mai ai kupenga ki he paste to pai ki wayuku e o fa pe a wa ve pe hato to ho mai da wika pe a ko ni ko tata lele cross ki Los Angeles tata lele to ko wa kon ko linchi po me linchi o fa ka ko mo se misi pe ko e proclama ko i ale tio e fe unu kola ka ko e lolo ka kala te au ai e mi he va ke tari follow ka mi a loto ela e Los Angeles o fe wa mai ko ti tu po mo sa le si mo e club samaritan lele io ka viola sana lio mo fa onu kurek pa mo e club ko ia ai kari ko ma vai tangi mo ma vai fifia o pa pe ku mo a mai ki tau programa pe a pe fo ki ke se le tute se la Oscar pe a mo e we the people pe a mo e koe DJ mama aplik tala noa pe mo formana ta te pe mo ngai forma sino i pulilu ko ta pe sta hotel i loto o ta hu a koe ia fama timot sin man mo ma lo pito ka mai son da volo lo hea pe pe ke tata koe ia me seneni ai ka wat ke tau a man mo koe ia a ka forget o ne vela mo te vita malo
0: io fama lo atu e uheina pia pehe ki ka ta aluke a vela vela
1: yo
0: mai fainga ko na malo
1: te tu ka tu masi te to to o mi he analyze ko ni mi america mi sikon ko mafia ta mai ko ma va ma mai ta ka tanga ko ma va be ko ifare
0: ko ya mo ke bi ko mafia
1: ko
0: ka fa ko fa ni ma va ko
1: america ya vita
0: fa ni ma va ko ya o kai fo ki ta wa nga logo
1: i ro ki ta wi lo fo ki ta to ni musila
0: ko ya ka la ta fo ke ho ko ko ya
1: ko america
0: hange pe ko te ta manu ya e bisa wa te gibi hange pe ko te ta manu ya no fo pe ya pi
1: Ma vai. E tu a coia ho fatto,
0: Cagli, tu mai fai una cosa.
1: Ma lo ho visto. Ate me a conica fa uriloli coi ni. Timien a mosa di pauta. Daniela Teu, Lisa Tete Aupa. Pepe fo che ta cata conico. Ana e fare cai conico e te singata. Pepe che ca u ngao e co da pe a unga tonga unga pai fare cai co ia. Pepe fo che a tu che a pen vai no. Pea moe timi koe ne kau whare tau bāte ita Nikolasi Pongi a Ulf Graham, koe Fōketi, koe Taua, Paula, Siaki, ko Pou, ko Poasi, ko Semisi, masi kau tonga toko lahi mone ne whare mā Inoke, Sefa, Tarisa, Whā, pea peheka siaosi pea mo Eti.

0: ko e tau fika tō lui ki e Pongkongi ni e o atu i a e teine lātu hangai pe koe lau koe asione ka fusifi na u e
1: o ua
0: ko e whaingare o e ni mana e tā aka tutu
1: so de hu
0: mai e o wha malo atu brand moala e malo apito a e kau mai ki tā polkama ko e fasini e uhena mo ne vela kau whanongo e ko e fasini o kune o mai me alahi au pito au pito ka kita tolu ai ko fa fokeni a tisini tapa e uheina e ko e ne fau ka ko e talanoa mo oni ko e talanoa mo oni te tau whanongo ki ai hanga ko ni te puke nima ko e veili ta osi mahino pe ka kita tolu aho ko e whakahoko aho o Māori te ke veiri. Ka koe veiri eni whaike en tāma e ia te tau i be au e veiri ni ki whaitoka. Māori. Koe Māori e apito no hanga te tisini o whau a hibani. Koe uhinga koe fo itala noa mo oni. Pea koe ke iroa paka hamea ku hoko. I he nofo fe ofo ofani pehe ka ke i hoko pe ngai mea peheni.
1: Koe.
0: Veo vo fan kapau hanga koni ta fanongo te na a ilo uhinga foi fasini ko tui ko haia toa si o ke toa ko e masi kuni tara mai tuku pe ke tauhi ko ku veili ki fai toka mari au bito bito ko ha ola uhinga e ke foi pae ani na e fai loto sene ha ola umai uhinga pe ame yena malo
2: io Pamalo te pito e te pito mo nevela, ko foi hiva fo kenia fa utatone lo tseneni, pe a koe foi tala noa mo oni, tala mo oni e koe. Ai a koe foi tala noa ni ufai a ko lahine e koe koe ngu kau ngata ngata, Hoko koe foi ime ai loto, na e whaka more more I pe ia mahu ingange e kau ngata ngata, ia tō tatahana tā koto koti tā, Ai a koe foi ime a koe foi matangi na tō tak tak si a ko veongo pena e whaia no uku mai I ha waha alilo ai ko fwoi uku ma pe mo whama I fwoi waha a eongo tangata te a ko e hohoie o whamo I manako ai a kuna e whai fwoi manako no e hoi whata ai ko e fwoi o whamo I fwoi manako na whononga whakata ko mena e hoko e fwoi parupare ma te a ko ia na ia I whamore more I ange au he ko e loto ko kafu te a pe mai rewa Tāpe au ka whaipeha kakao. E ko ifo e mate e te ofa vare he kakala pena te lata e. Lata he fufo I kakala hala e. Māre, pito pahango lawa ka te wita. Ka koe tama koe na ne kata ki I koe mea koe hoko hono hoa. Te upuke ni mai veiri e. Kei ofa pehe veiri. Te tauhi hota manawa ke hoko ko haku fala one one whaitoka e. Koi moni au pito pa ai ko foi mea foi pito ko tumurito ko male vai lalo pe e ko foi ofa na e fio mamani e ai ko foi ofa ka otua na e fio I fa mamani ta te ki na hai fokata e ka ko mego ta o se ta tum tu e o tata ai ala ko te ne ko ti liva fu foi hiva e hanga fu foi vai af Hai ane I pia ki lopu hani me fai honore o e maari a bit kai pitu e halau kou teine pa maro ta pitu hiva maare koe ni ka fukat ka moua na tamo na fai kuti tau ki ke
0: mo ki tana Pela, ko a tana ki mai ke
3: masi teita o si io fu wongo a bito ka te au e tuk mahino ka te au e fai hiva e pone toki ilo e ne uhinga e fai hiva e
0: Ako e tokotaha fok nane faa hivani ma faa polo kalama peheni.
3: O koya.
0: E tokotahani maari, laki apito ene ngahi fau o ku maari apito. Pito kakoklau hene hanga tanaki ifo itala noa o fau ifo hiva. Pea tuku mai ka te ineke ne hanga tiriva mai ka tautole.
3: O maa te aru.
0: Koya. Ko faa maalo lahi. Pea ko haia, ko mea ko hanga fehu ika te au. Ko haia hatoa.
1: Koya.
0: Ko e gune tala mai pe mea kotoa tu pe te upuke ni ma pe koia. Ko anga ia mo ui e vela e.
3: Walo ni lava ia.
0: Io, koia. Te hanga wha more more a fe hala ki tō atu. Ka tau hoko atu e tau programa. Ko tau fika ua koi ke pongpongi ni. Aia ko fika ua pongpongi ni. Atu ia e tolo a filmo hala ko e funga maka mimisi e. Punga maka mi misi pako ota pe fa sini kae nga niua top tap koto ape mo fa mana to atu fa mana to atu eta tikite ta tikite fi ma we kita na ki ge we ke fa ose ma na katu ke ave kitonga ko hi ke langa fa le lotu ko nga o fa ni avela
3: si
0: eh mo tol koto ana si ya wa ta tikite ange ko au ko we na ton ke la ya bitoya ko ko ton ko kautau tonu
3: eh
0: a we na me ko hango tasi ni urakai mo mea ne
3: ko
0: no foi eua ka ku tau to ko ni pe ki begem ko ko pau pe ki pehe eta mea ate fasioni ka nga niu ko to ape ya pe ka moto ne si ya wa te si tikite a ka nga ni ke te te de langa fa lot katolika ko niwa ko ma me yo fi ofi fa lot u ya eta u te au e de la eh ma lo pe ne ke tu
3: Na fello i beba mo en pare speini.
0: Se ko fko den ba ko fello tu ya o speini langa ta o te fa
3: fa.
0: Ta fa fa.
3: Te fa fa. Men.
0: Ta o te fa fa to ko sma ge mai nani ki suneni ana rufi a un fulu ko na suneni eh. Ta o te fa fa ono langa fu fello tu me ane fe.
3: Wangeu ka wangeu wangeu ta u ta to lo helo tu eh.
0: Ka ta wangeu ta. Ka ge. Aya ko ta fika wa pom pom ni o atu ya. Ma kainga ni wa fu
3: nga maga minsi.
0: Iyo mo tikite mo tolu kotoa o mo fano ma ke ta programa i he a pom pom ni. Ta ma emisa wa te kini ke ta ya ta te ine. Koia ko ate fasini. Ka ke te ui to ko la ya pito mo tolu kotoa ta ulo tonga fano mo aha ka te ke mo la va tu ke nga we i he pom pom ni. O ato e pe fasini pe ma motoru e
3: koi
0: e pomponiri pe pe ka motoru tonga me mai ke ta bolga ma ai ko ta fika wa ani funga maka mimisi mana tu mo tikite ka te ka ja mo tikite mo to koni mai ke to e pe tikite ke si wa ta mo ha mo tikite o te ke mo la ko ko fa mana tu ma be me go ni vera ko o fa ko na fa e funga kolosi o ta mo u ya man tu ko pe ki ya go ni ka ta mo u
3: Oia.
0: Pak fie mau he eikia ke o mai ene ofa ko ya katau tolu o e ngata ya tau tolu fa eikia ke tu fatu
3: kafe atu eh
0: ke alu ke
3: Oia.
0: Ke tau mo ui koto ai pa mo ene fa na u ko mea ko fa manat mau pe o ua te ke mau ha mea pa ke puke honi ma he kati ki toi mau e ko ha mea
3: Oia.
0: Mau ha mea neonga ni si isi e tufa ka ku alu ngai tokoni pe he ko ngai mea gulau
3: Monobito.
0: Monobito. Que eu logo me apoquei, tu aí já não tá mais a fazer cau, mas.
3: Palestini, o fogava com coisa de cau. Algo é palestini.
0: Coia, cau até tá ficar boa pompongi. Tô também de tá tolo. Malo.